Kenya la kumaka ona kala portu. Mingolash etampa ni Tony Fernando. Ikumele utiritu uwo malema. Ninoma akilela mwavano. Gwareval Ashko. Yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara. Wokali heriwa ni banda yo. Mohi yelele. Matanuela. Ekumele wara taru sa ishekuwa. O konseli municipal wapoma yo ampula. Me

Kenya chikale chipo cho thalia ching hala ni sampa ka okati wo ya par jo malai chikale cho ultimo journal funi ku na vra ka kweli temia we Portugal impera mo jo kuleni Spanya to ni khale ke ni vrata te khale ke ni Carlos de Lina